0: テククパナカレレホテタイトケラ
1: ケナカタイカトワエファカロンゴマヤナキンアイアレレイワテカイマイワイラリマメテイワテカイマフィトゥイラリマアラコタイトコエフェ